Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духоумерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Великобритания удължава до 29 октомври действието на специалното разрешение, което позволява на българските дружества на руския петролен гигант Лукойл да продължат нормалната си дейност въпреки наложените санкции. Досегашният срок изтичаше на 13 август. Новината потвърди вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. Разрешението дава възможност да продължат плащанията и другите финансови операции, необходими за ежедневната работа на компаниите. Така банки, доставчици и останалите им контрагенти могат да извършват транзакции с тях, без да нарушават британския санкционен режим. РЗИ и Бургас издаде заповед, с която затваря плаж Исток на Свети Влас заради замърсяване на водата. Причината е, че има изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателна станция Елените. Според концесионера, отговорни са ВИК, собственикът на станцията, както и държавните органи. Проверките продължават. Хора от цял свят насочиха погледите си с нощи към западния хоризонт, за да видят как Луната преминава пред Слънцето, създавайки условия и потапяйки части от стария континент в тъмнина. Пълното слънчево затъмнение започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания. В северо-западната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как Луната бавно покрива Слънцето, превръщайки деня в нощ за 1 минута и 18 секунди. Междувременно, частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, както и в части от Северна Америка и Западна Африка. За тези, които останаха на закрито, Европейската космическа агенция излъчваше затъмнението на живо. На 28 август сутринта над Централна Европа ще се наблюдава лунно затъмнение, когато Луната ще навлезе в сянката на Земята.
0: FM Plus. Спортът.
1: Пари Сен-Жермен за втора поредна година триумфира в турнира за Суперкупата на Европа. Този път парижани надделяха с 2 на 1 срещу Астън Вила. Парижани стигнаха до срещата, след като спечелиха Шампионската лига за втора поредна година срещу Арсенал след изпълнение на дуспи. Те вдигнаха трофея и миналата година, когато отново след 11-метрови наказателни удари надвиха другия гранд от Северен Лондон. Така французите записаха двоен европейски дубъл за втора последователна година. Офи Крит спечели Суперкупата на Гърция. Отборът надигра АЕК след дуспи. Редовното време завърши при резултат 2 на 2. Този матч бе доста по-интересен за българските фенове, тъй като Левски ще премери сили с жълточерните в плейофа за Шампионската лига, а Офи може да се изправи срещу ЦСКА в Лига Европа, ако червените отстранят Макаби. Стилиана Николова е четвърта, а Ева Брезалиева заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Днес битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11.30 българско време, а този на Стилиана Николова в 14 часа.
0: С предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ехо, как сте? Къде сте? В такива топли дни и топли нощи, драги приятели, всеки си мечтае за офис под липите или за офис под звездите. Всъщност ще затваряме с зале слънце, защото е много тъмно нощем заради новолунието.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

Здравей! За радост и новолунието и затъмнението ни се разминаха, драги приятели. За радост не бяха свързани с тичане напред-назад, да хванете първи ред и по-добра позиция. В интерес на истината, аз изпълням пълното слънчево затъмнение през 1999 година. Гледах го на попа в центъра на столицата. Птиците тогава млъкнаха, това съм запомнил, и си легнаха да спят още на обяд.

0: 7:20 сутринта е топло и задушно още от сега, драги приятели, така че нощувката ще привключи и на ОН съвсем скоро. Кафето е готово.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Те и по-големите, и по-малките започнаха сякаш да се прибират, започнаха да се завръщат от ваканция спокойно. Лятото изобщо не е приключено и, разбира се, нищо не е загубено преди да свирим 1 октомври.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата!

0: улиците е направо тъмно в сравнение с вчера, драги приятели. Много ми се иска да замирише на дъжд, но поне за сега ухаяна познато. Ухаяна изгоряло. А ще трябва и още една песен до звездната прогноза за днес. 13 август е вече.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Разсеяхме се нещо преди час. Трябваше да посрещнем изгрева на 13 август, драги приятели. А сега започва и вашия хороскоп. Ако сте родени под знака на Овена, увереността, която ще усещате още от сега, от сутринта, ще ви помогне да се справите с важна задача без излишно колебание. След обеда ще насочи вашето внимание към по-практични въпроси, които изискват търпение и добра организация. Не се притеснявайте да направите малка промяна в предварителните планове. Гъвкавостта ще бъде по-ценна от стремежа всичко да бъде под контрол в четвъртък за вас. Телци, ваш ред е. Разумният подход ще ви позволи да направите уверено всичко, с което се заемете. Ще откривате лесно практични решения и ще вдъхвате доверие на другите. Един добронамерен разговор може да ви помогне да погледнете по нов начин на въпрос, който ви е занимавал напоследък. Телци, не се вкопчвайте в планове, които не отговарят на обстоятелствата и изискванията ви. Вечерта ще ви насърчи да приемете промените с повечко лекота. Така стигаме до близнаците. Живото общуване ще ви срещне с хора, които могат да обогатят вашите идеи. Ще се изразявате убедително и с лекота ще намирате общ език с околните. След обеда ще бъде подходящ за подреждане на древни задачи, които сте отлагали. Близнаци, не подценявайте силата на малките стъпки. Към края на този ден бъдете готови да реагирате спокойно на най-неочаквана промяна. Ето ги и раците. Близките отношения ще ви носят усещане за сигурност и подкрепа. Ще успявате да съчетаете грижата за другите със собствените си потребности много по-добре от обикновено. Практичен съвет ще се окаже навременен и полезен. Избягвайте да се тревожите за неща, които все още не са се случили. А вечерните часове раци ще искат повече търпение и спокойствие. Особено при внезапни промени. Вятъра ще мени посоката си, това се опитвам да ви кажа. Ето ги и лъвовете. Естественият ви ентусиазъм ще бъде заразителен и ще привлича вниманието към идеите ви. Срещите и разговорите ще създават добри възможности да покажете своите способности. След обеда ще ви прикани да обърнете повече внимание на детайлите, преди да продължите уверено напред. Лъвове, малките корекции сега ще ви спестят големи усилия по-късно, а вечерта може да ви изненада с развитие, което изисква бързата ви адаптация. Уважаеми деви, слушайте сега, способността да подреждате всичко по ясен и логичен начин ще бъде вашето голямо предимство. След обяд ще се почувствате укрилени от енергия, ще имате желание да се заемете с нещо полезно, добре е да не поставяте прекалено високи изисквания нито към себе си, нито към другите. Позволете си малко повече спонтанност, деви. Последните часове на деня ще ви покажат, че не всичко може да бъде предварително планирано и всичкото това е за хубаво. Сега кратка почивка, пийте чаша вода, отворете широко прозорците, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2,55 евро. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, сър Елтън Джон. 20 минути има до 8 сутринта, до английската закуска, уважаеми приятели. А сега продължава вашия хороскоп. Ако сте родени по знака Везни, красивите думи и искрените жестове ще направят общуването с вас особено приятно. Ще успявате лесно да изглаждате недоразумения и да създавате спокойна атмосфера около себе си. Ако получите покана или интересно предложение, Везни, отделете време да го обмислите на спокойствие. Не е нужно да давате незабавен отговор. Вечерта ще ви напомни, че промените често носят и нови възможности. Скорпиони, ваш ред е. Вътрешната ви увереност ще ви помага да останете спокойни, дори ако плановете се променят. Ще намирате правилните думи в разговорите и ще печелите уважението на другите с премерените си действия. Един практически въпрос ще намери своето решение по-лесно, отколкото очаквате. Доверете се на натрупани опит. Късно вечерта е добре да оставите място и за непредвиденото. Ето ги и стрелците. Желанието да откривате нови възможности ще бъде съчетано с по-реалистичен поглед към обстоятелствата. Разговорите ще бъдат вдъхновяващи и могат да поставят началото на интересен проект или идея. Не позволявайте на дребни затруднения да отслабят вашия ентусиазъм, стрелци. Постоянството ще ви отведе по-далеч от прибързаните решения. Вечерта ще ви покани да приемете с усмивка всяка неочаквана промяна. Козирози, опитът ще ви помогне да вземете правилно решение още преди околните да са видели цялата картина. Вие ще работите спокойно и последователно, без да се разсейвате от маловажни подробности. Нечия подкрепа ще се окаже много ценна. Или поне по-ценна, отколкото очаквате, приемете я с благодарност. А през вечерните часове очаквайте изненадващ, неочакван обрат. Хей, водолей, слушайте сега. Оригиналното ви мислене ще ви помогне да откриете нестандартно решение на стар въпрос. Общуването ще бъде леко и вдъхновяващо, особено ако сте готови да изслушвате различните мнения. След обеда е подходящ да обърнете внимание на практически задачи, които изискват повече концентрация от вас. Водолей, не се обезкуражавайте, ако нещо се промени в последния момент. Именно това развитие може да се окаже най-полезно. Ако не греша, вие сте една от четирите зодии, която ще се радва на финансов късмет тези дни. По-късно ще го уточним. Ето ги и рибите. Фината ви наблюдателност ще ви помогне да разберете повече от неизказаното между редовете. Ще откривате радост в малките неща и това ще се отрази благоприятно на вашето настроение. Един спокоен разговор ще внесе повече яснота в отношенията с близките хора. Не се стремете да предвидите всяко развитие. Вечерта ще покаже, че живота понякога поднася най-хубавите изненади без никакво предупреждение. 7:44 минути е. Съвсем скоро започва официално Световния ден на левичарите.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Е, след новолунието и затъмнението, новия ден започва много спокойно, много непринудено. Вероятно, по някое време въздухът отново ще се запали, но до тогава със сигурност ще ви дойдат и най-добрите идеи, които ще успее да изненадат и вас самите за продължение на тази топла седмица през август.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: или да се наспят през отминалата нощ, драги приятели. Сега наистина започва Световния ден на левичарите. Празнува се от 50 години насам по идея на англичаните. Едва ли подозирате, че и днес в Лондон ще бъде над 36 градуса. Точно като вчера.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в източна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Великобритания удължава до 29 октомври действието на специалното разрешение, което позволява на българските дружества на руския петролен гигант Лукойл да продължат нормалната си дейност въпреки наложените санкции. Досегашният срок изтичаше на 13 август. Новината потвърди вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. Разрешението дава възможност да продължат плащанията и другите финансови операции, необходими за ежедневната работа на компаниите. Така банки, доставчици и останалите им контрагенти могат да извършват транзакции с тях, без да нарушават британския санкционен режим. РЗИ Бургас издаде заповед, с която затваря плаж Изток на Свети Влас заради замърсяване на водата. Причината е, че има изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателна станция Елените. Според концесионера, отговорни са ВИК, собственикът на станцията, както и държавните органи. Проверките продължават. Хора от цял свят насочиха погледите си с нощи към западния хоризонт, за да видят как Луната преминава пред Слънцето, създавайки условия и потапяйки части от стария континент в тъмнина. Пълното слънчево затъмнение започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания. В северо-западната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как Луната бавно покрива Слънцето, превръщайки деня в нощ за 1 минута и 18 секунди. Междувременно, частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, както и в части от Северна Америка и Западна Африка. За тези, които останаха на закрито, Европейската космическа агенция излъчваше затъмнението на живо. На 28 август сутринта над Централна Европа ще се наблюдава лунно затъмнение, когато Луната ще навлезе в сянката на Земята.
0: FM Plus. Спортът.
1: Пари Сен-Жермен за втора поредна година триумфира в турнира за Суперкупата на Европа. Този път парижани надделяха с 2 на 1 срещу Астън Вила. Парижани стигнаха до срещата, след като спечелиха Шампионската лига за втора поредна година срещу Арсенал след изпълнение на дуспи. Те вдигнаха трофея и миналата година, когато отново след 11-метрови наказателни удари надвиха другия гранд от Северен Лондон. Така французите записаха двоен европейски дубъл за втора последователна година. Офи Крит спечели Суперкупата на Гърция. Отборът надигра АЕК след дуспи. Редовното време завърши при резултат 2 на 2. Този матч бе доста по-интересен за българските фенове, тъй като Левски ще премери сили с жълточерните в плейофа за Шампионската лига, а Офи може да се изправи срещу ЦСКА в Лига Европа, ако червените отстранят Макаби. Стилиана Николова е четвърта, а Ева Брезалиева заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Днес битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11:30 българско време, а този на Стилиана Николова в 14 часа.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ей, никой не танцува по-добре на тази песен от Емили Ратайковски, драги приятели. Не мисля, че е за хвалба, но и това лято не седнах да прочета или поне да започна втората книга на Емили Ратайковски с детайлно описание на живота и творчеството и след развода. Добро утро, 8:12 сутринта е.

0: Ехо, как сте? Къде сте? Драги приятели, добре е да се знае, че лятото ще свърши, когато го закриете лично на морето. Тоест може да се каже, че ако не си давате много зор, лятото никога няма да свърши.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

8.18 сутринта е, голям празник е. Днес е световния ден на левичарите, драги приятели. А у нас много хора имат по две леви ръце, точно като мен. Още по-голям празник се задава през почивните дни. За него след малко.

0: Е, как пък така 13 август се падна в четвъртък, драги приятели, ами нямаме никакъв късмет. За сметка на това, изобилие и късмет ще подгонят 4 зоди, точно пък днес, без абсолютно никакви изключения. Това са девите, телците, момент така, козирозите, а и още раците ще се радват на удивителен късмет, когато луната навлезе в Дева, защото привличат изобилие чрез общуването, а късмета ще дойде, като подкрепят думите с дела.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Отваряйте и проветрявайте. За друг начин да отворите очите не се сещам сега в 8:25 минути сутринта, драги приятели. Иначе казано, друг избор за освежаване нямате.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Добро утро, минава 8:30, по улиците всичко е притихнало, всичко е по-ниско от тревата, драги приятели, тази сутрин. Приемете следващата песен като покана да освежите плейлиста в смартфона си.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 25 минути остават до 9 сутринта. Гледайте си в краката, драги приятели, а не все едно се взирате в слънчевото затъмнение. Изтървахме го. Следващото пълно слънчево затъмнение ще бъде през 2081 година. За това се водеше космическо събитие на века.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде сте? Ако още не сте си измислили, драги приятели, оправдание или обяснение за отсъствието от сутрешната проверка на олимпийските надежди на плажа, ами изненадайте себе си, тръгвайте без подготовка и без предизвестие. На наша отговорност.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Това е Радио ФМ.

0: След 13 минути ще бъде 9 сутринта на 13 август, драги приятели. И по-малките и по-големите определено започнаха да се завръщат от ваканция и да се мръщят по улиците. Спокойно, сезона все още не е свирен. Лятото продължава с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 9 минути до 9 сутринта. Това е междучасието преди новините на Кръглия час по Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl+. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl+. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духоумерен в източна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължава гасенето на големия пожар край боляровските села Деница и Камен връх. По последни данни огънят е засегнал над 1500 декара, като заради силния вятър пламъците са навлезли и в широколисна гора. Община Болярово обяви бедствено положение. Заради силното задимяване беше задействана системата BG Alert. Цяла нощ пожарникари останаха на терен. 10 пожарникарски екипа се включиха не само от област Ямбол, но и от Сливен и Бургас. Не се стигна до засягане на населеното място. Много земеделска техника, горски и гранични служители, земеделци и доброволци също се включиха. Съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето ще направят днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието и храните Пламен Набровски. Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година, а отсечката е с дължина близо 4 км и е част от проекта за лот 322 от магистрала Струма. За строежа на отсечката с решение на правителството се отчуждават имоти и части от частни имоти, които са определени съгласно одобрения подробен устройствен план. Те се намират в землищата на село Ощава и град Кресна. Средствата за обезщетяване на собствениците на имоти се осигуряват от Агенция Пътна инфраструктура. Трасето ще преминава източно от Кресна и така транзитният трафик ще се изнесе извън града. 71-годишният собственик на самоделния мото Делта Планер, който вчера се разби между Равда и Несебър, е в критично състояние и с опасност за живот. При падането на машината животът си изгуби спътникът му, 56-годишен мъж. До момента информацията показва, че въздухоплавателното средство, което все още е във водата, е любителско, ръждясало, нерегистрирано, а пилотът без лиценз. След като бъде изваден от водата, експертизи трябва да потвърдят или отхвърлят тези твърдения. Днес пред апелативния съд в Пловдив двете момичета от групата, обвинена за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мерките си за неотклонение. Останалите три момчета, задържани по същото обвинение, остават в ареста, тъй като отказаха да обжалват задържането си. Адвокатите на момичетата ще поискат по-леки мерки за тях. Паралелно с заседанието пред съдебната палата е насрочен протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж и с искане за справедливост. По обвинението за умишлено убийство, петимата непълнолетни могат да получат наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отборът на Пари Сен-Жермен спечели Суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишният Брайан Маджо. Евентуалният съперник на ЦСКА в плейофа за Лига Европа, Офи Крит, спечели Суперкупата на Гърция. В спор за трофея, Офи се наложи след изпълнение на доспи срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига, АЕК Атина. Испанецът Шави Ернандес бе назначен за селекционер на националния отбор на Нидерландия. Световният шампион като футболист подписа договор до 2030 година. Той е първият чужденец, който ще води оранжевите след чеха Франтишек Фадронш, който бе начело на отбора от 1970 до 1974.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 9 и 9 минути е. Тази сутрин е по-различна, по-замечтана, по-разсеяна, по-романтична, нека да кажем. Никой за никъде не бърза, драги приятели. Нищо чудно даже по денонощните магазинчета да е нямало клиенти след полунощ.
1: FM 105

0: Хей, 9:15 сутринта, отваряйте, проветрявайте друг избор за освежаване. Тази сутрин нямате, драги приятели. И още една изненада. Днес ще обявят София за домакин на Евровизия до година. Отдавна трябваше да стане. От това по-добро няма, защото няма да се наложи на столичани да строят каквото и да е нещо ново.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
7: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-ebg.com.
8: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Топло и задушно е още от 2 часа насам, драги приятели. Нощувката отдавна приключи. Кафето ви е готово по часовник 7:22.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9:26 минути е. Преди малко казах, че е 7:22. 7:22 беше в Лондон. Моя грешка, драги приятели. Иначе наистина най-вероятно заради пълното слънчево затъмнение небето у нас се е смъкнало, паднало е направо на покривите. Веднъж в човешкия живот се появявал такъв шанс да мернем пълно слънчево затъмнение, но някак си определено едва ли съжаляваме, че сме го пропуснали в България.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Аз мисля, че трябва сега да седнем и да си направим един хубав и точен хороскоп точно в 9:30 сутринта. И така, ако сте родени по знака на Овена, увереността, която ще усещате още от сега, още от сутринта, ще ви помогне да се справите с важна задача без излишно колебание. След обеда ще насочи вашето внимание към по-практични въпроси, които изискват търпение и добра организация. Не се притеснявайте да направите промяна в предварителния план. Гъвкавостта ще бъде по-ценна от стремежа, драги Овни, всичко да е под ваш контрол. Късните часове ще ви подскажат, че понякога най-добрите решения идват изневиделица, неочаквано. Телци, вие сте. Разумният подход ще ви позволи да напредвате уверено във всичко, с което се заемете. Ще откривате лесно практични решения, ще вдъхвате доверие на другите. Един добронамерен разговор може да ви помогне да погледнете по нов начин на въпрос, който ви е занимавал. Напоследък не се вкопчвайте в планове, които вече не отговарят на обстоятелствата. Вечерта на телците ще бъде посветена на предстоящи промени, при това такива, които ще се случват с удивителна лекота. Хей, близнаци, ваш ред е. Живото общуване ще ви срещне с хора, които могат да обогатят вашите идеи. Ще се изразявате убедително и с лекота ще намирате общ език с околните. След обеда ще бъде подходящ за подреждане на дребни задачи, които сте отлагали отдавна. Не подценявайте силата на малките стъпки. Към края на този ден бъдете готови да реагирате спокойно на неочаквана промяна. Драги раци, слушайте сега. Близките отношения ще ви носят усещане за сигурност и подкрепа. Вие ще успявате да съчетавате грижата за другите със собствените си потребности по особено добър начин. Практичен съвет ще се окаже точно навременен и полезен за вас. Избягвайте да се тревожите за неща, които все още не са се случили. Вечерните часове раци ще искат повече търпение и спокойствие заради внезапните промени, които ви чакат. Промени за хубаво. Ето ги и лъвовете. Единственият ви ентусиазъм ще бъде заразителен. А не единственият, естественият ви ентусиазъм е заразителен. Ще привлича вниманието към вашите идеи. Срещите и разговорите ще създават добри възможности да покажете своите възможности и способности. След обеда ще ви прикани да обърнете повече внимание на детайлите, преди да продължите напред. Малките корекции лъвове сега ще ви спестят големи усилия по-късно. Вечерта ще ви изненада с развитие, което ще изисква бърза адаптация от вас. Драги Деви, слушайте сега. Способността да подреждате всичко по ясен и логичен начин ще бъде вашето голямо предимство. След обяд ще усетите прилив на енергия и желание да се вземете с нещо полезно. Добре е да не поставяте прекалено високи изисквания нито към себе си, нито към хората около вас. Позволете си малко повече спонтанност. Последните часове на деня ще ви покажат, че не всичко може да бъде планирано предварително. След малко ще продължи и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:36 минути, иначе това има значение. Продължава звездната прогноза за днес, 13 август. Голям късмет пада се в четвъртък. И така, ако сте родени под знака Везни, красивите думи и искрените жестове ще направят общуването особено приятно с вас. Ще успявате лесно да изглаждате недоразумения, да създавате спокойна атмосфера около себе си. Ако получите покана или интересно предложение, драги Везни, отделете време да го обмислите на спокойствие. Не е нужно да давате бърз отговор. Вечерта ще ви напомни, че промяната често носи много добри нови възможности. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вътрешната ви увереност ще ви помогне да останете спокойни. Дори ако плановете се променят, ще намирате правилните думи в разговорите, ще печелите уважението на другите с премерените си действия. Един практически въпрос ще намери своето решение по-лесно, отколкото очакват. Доверете се на натрупани опит. Късно вечерта е хубаво да оставите място и за най-предвиденото. Хей, стрелци, слушайте сега. Желанието да откривате нови възможности ще бъде съчетано с по-реалистичен поглед към обстоятелствата. Разговорите ще бъдат вдъхновяващи, те могат да поставят началото на интересен проект или идея. Не позволявайте на дребни затруднения да отслабват вашия ентусиазъм. Постоянството ще отведе стрелците много по-далеч от прибързаните решения, а вечерта ще ви прикани да приемете с усмивка всяка неочаквана промяна. Уважаеми козироси, опита ще ви помогне да вземете правилното решение още преди околните да са видели цялата картина. Ще работите спокойно и последователно, без да се разсейвате от маловажни детайли. Нечия подкрепа ще бъде по-ценна, отколкото предполагате. Козирози, приемете подкрепата с благодарност. Вечерните часове могат да внесат изненадващ обрат, който ще отвори нова перспектива пред вас. Ето ги и водолеите. Оригиналното ви мислене ще ви помогне да откриете нестандартно решение на стар въпрос. Общуването ще бъде леко и вдъхновяващо, особено ако сте готови да изслушвате различни мнения. След обеда е подходящ да обърнете внимание на практическите задачи, които изискват повече концентрация от вас. Водолеи, не се обезкуражавайте, ако нещо се променя в последния момент. Именно това развитие може да се окаже най-полезно и ценно за вас. Хей, риби, слушайте сега. Фината ви наблюдателност ще ви помогне да разберете повече от неизказаното между редовете. Ще откривате радост в малките неща и това ще се отрази благоприятно на вашето настроение. Един спокоен разговор ще внесе повече яснота в отношенията с близките хора. Не се стремете да предвидите всяко едно развитие. Вечерта ще покаже, че живота понякога поднася най-хубавите си изненади без никакво предупреждение. Имате 20 минути до 10 сутринта с Радио FM+. Какво повече от това?
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Следвай винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

0: Ехо, как сте? Къде сте? В такива топли дни и нощи, драги приятели, незапомнени през август поре според мен, всеки си мечтае за офис под липите, за офис под звездите. Много е тъмно обаче нощем, това заради новолунието. Аз нали съм отговорник за слънчевите затъмнения и новолунията.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Разсеяхме се нещо. Преди 4 часа трябваше да посрещаме заедно Изгрева, драги приятели. Така е на 13 август с Радио FM+. В интерес на истината обаче слънцето пък чак сега грейна в целия си блясък.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 10 сутринта. Не мисля, че е добра идея да чакате чак до утре, за да потеглите на по-дълъг път тази седмица, драги приятели. Може и никой да не усети, че ви няма в четвъртък и петък в офиса. Ще си остане между вас и Еви Павлова по радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. FM Plus. Времето.
1: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духоумерен в източна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес ще доогасяват пожара, възникнал на над 2000 метра в Рила. На терена ще са два екипа, общо 15 пожарникари и горски служители на Рилския манастир. Пожарът засегна около 10 декара дървета и храсти. Пожарът е на 2040 метра над морска височина и е на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере. Причинен е от мълния, дори е намерено дървото поразено от светкавиците. Все още на места имат тлеещи дънери, които бяха наблюдавани през нощта, а днес ще бъдат доугасени. Пожарът е на голямо разстояние от Рилската света обител, на десетки километри. Не е засегнал имоти или планински, или туристически обекти. И още, все още не са изцяло овладени пламъците, разразили се вчера в близост до ямболското село Камен връх. През цялата нощ и там дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. Двете момичета, обвинени в убийството на Георги Кузев, застават пред апелативния съд. Защитата им иска по-лека мярка за неотклонение, след като миналата седмица те бяха оставени за постоянно в ареста с определение на съдия Петко Минев от окръжен съд Пловдив. Адвокатите на другите трима обвинени не са внесли обжалване на постоянното задържане под стража. Мерките се гледат на фона на насрочен протест с искане за справедлив процес. Регионът на Атина и островите Евия и Лесбос са в максимална готовност за пожари днес. Прогнозират се силни ветрове и някои паркове в столицата, сред които хълмът Ликабет и Финополос, са затворени за посетители. Гражданите са призовани да избягват дейности на открито, които могат да предизвикат искри или да запалят огън.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА и Макаби Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 21 часа и ще бъде ръководен от германеца Даниел Шлагер. Армейците имат солиден аванс след първата среща преди седмица. Отборът на Христоянев записа категоричен успех с 3-0 и сега трябва да довърши започнатото в Грузия. Столичани са само на крачка от това да си гарантират участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите, но със сигурност трябва да имат едно ново за днешния сблъсък. Домакините ще получат сериозна подкрепа от трибуните, където се очакват около 25 000 червени привърженици. Днес е важен ден за българската лека атлетика. Цели две наши представителки ще участват на финала в тройния скок на Европейското първенство в Бирмингам. От 21.40 наше време започва битката за медалите, като Габриела Петрова е с пети стартов номер, а Александра Начева е 12-та поред.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмед. 024-760-760.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
6: Радио FM Плюс.

0: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Красотата не може

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в източна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще направят съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Строителството стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около 2 години. За днес е планиран първи оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за който все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. И днес остава в сила забраната за къпане на плаж Изток в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Проби на регионалната здравна инспекция в Бургас показаха при пробонабирането завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като вероятен източник на замърсяването се посочва проблем с пречиствателна станция в района на Елените. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново, но до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Милиони хора по света наблюдаваха пълното слънчево затъмнение с нощи. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сория и Бургос залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Група български астрономи пък успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на слънцето.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отборът на Пари Сен-Жермен спечели Суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишният Брайан Маджо. Евентуалният съперник на ЦСКА в плейофа за Лига Европа, Офи Крит, спечели Суперкупата на Гърция. В спор за трофея, Офи се наложи след изпълнение на доспи срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига, АЕК Атина. Испанецът Шави Ернандес бе назначен за селекционер на националния отбор на Нидерландия. Световният шампион като футболист подписа договор до 2030 година. Той е първият чужденец, който ще води оранжевите след чеха Франтишек Фадронш, който бе начело на отбора от 1970 до 1974.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Това е Радио FM+.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Красотата не може

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духоумерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенния конкурс Евровизия. След финалния етап на процедурата по избор, Морския град спечели над преварата с София и ще приеме най-голямото музикално събитие в Европа през май до година. С този избор се поставя началото на подготовката за най-мащабното музикално телевизионно събитие, което за първи път ще се проведе в България след впечатляващата победа на Дара с песента Бангаранга през май тази година. Очаква се Евровизия 2027 да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и извън нея, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България. За днес е планиран първи оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за който все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. И днес остава в сила забраната за къпане на плаж Изток в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Проби на регионалната здравна инспекция в Бургас показаха при пробонабирането завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като вероятен източник на замърсяването се посочва проблем с пречиствателна станция в района на Елените. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново, но до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Милиони хора по света наблюдаваха пълното слънчево затъмнение с нощи. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сория и Бургос залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Група български астрономи пък успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на Слънцето.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборът на Пари Сен-Жермен спечели Суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишният Брайан Маджо. Евентуалният съперник на ЦСКА в плейофа за Лига Европа, Офи Крит, спечели Суперкупата на Гърция. В спор за трофея, Офи се наложи след изпълнение на доспи срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига, АЕК Атина. ЦСКА и Макаби Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 21 часа и ще бъде ръководен от германеца Даниел Шлагер. Армейците имат солиден аванс след първата среща преди седмица. Отборът на Христоянев записа категоричен успех с 3-0 и сега трябва да довърши започнатото в Грузия. Столичани са само на крачка от това да си гарантират участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите, но със сигурност трябва да имат едно ново за днешния сблъсък. Домакините ще получат сериозна подкрепа от трибуните, където се очакват около 25 000 червени привърженици.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: земи, избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Кантус фирмос викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Това е Радио

Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявани от тъщ, ще духа домерен вятър от изток североизток. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27, на въздуха по морето между 24 и 27, на водата 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна, останалите три града участвали в процеса за избор на град домакин. Големият финал е планиран за 15 май. Полуфиналите са на 11 и 13 май. Повече подробности ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци. 0,3% инфлация отчитат от Националната агенция за приходите след въвеждането на еврото у нас. Проверките показват плавен преход без шокови цени. Направени са 40 000 проверки за период от година, откакто бе въведен закона за еврото. Събрани са 3 милиона 260 000 евро от глоби. Контрола не приключва с отпадането на двойното обозначение. Междувременно стана ясно, че здравният министър е намалил шефските заплати в 60 болници, като намалението на места стига до 4 000 евро. Така, над 2 милиона евро годишно ще остават в болниците. Двете момичета по делото за убийството на Георги Козев остават в арест, реши и втората съдебна инстанция. Така и петимата обвиняеми ще бъдат зад решетките, може би до започване на същинския съдебен процес. През сградата имаше и граждански протест за справедливост. Вече се събира и подписка, която ще бъде внесена в Народното събрание. Иска се непълнолетните извършители да бъдат съдени като пълнолетни, а не да се редуцират присъдите, както е в момента. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното.
2: FM Plus. Спортът.
1: Българският нападател Димитър Митов официално подписа и бе представен от германския втородивизионен Санкт Паули. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация, германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Дудай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клубът втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро, а ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзиев.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
4: Радио FM Плюс.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. За шеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика – английски за твоето дете.
7: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявани от дъжд. Ще духа домерен вятър от изток, северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27, на въздуха по морето между 24 и 27, на водата 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна, останалите три града участвали в процеса за избор на град домакин. Повече подробности ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци. 0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждане на еврото у нас. Проверките показват плавен преход без шокови цени. Те са близо 40 000, а събраните глоби 3 милиона и 260 000 евро. Контрола не приключва с отпадане на двойното обозначение. Здравният министър намали шефските заплати в 60 държавни болници, като намалението достига до 4 000 евро. Така годишно в лечебните заведения ще остават 2,2 милиона евро. Апелативният съд в Пловдив потвърди мерките за неотклонение на двете момичета на 15 и 17, участвали в побоя над Кузев, след който 37-годишният мъж почина. Определението е окончателно. Другите трима не обжалваха. По закон непълнолетните могат да останат в ареста до 5 месеца. Граждани отвън проведоха протест и настояват за най-строгите наказания за обвинените в убийството, а не те да бъдат редуцирани като за непълнолетни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският нападател Димитър Митов официално подписа и бе представен от германския втора дивизионен Санкт Паули. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация, германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Додай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клубът втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро, а ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъжа на европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзиев.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Imagination чухме от началото на новия час и се пренасяме към следобеда на 13 август и по-точно FM Plus следобед, който вече започва. Здравейте, аз съм Калин Кирилов и днес ви каня да бъдем заедно чак до 18 и да слушаме песни като

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: Радио FM+.

0: Cruel Summer и Taylor Swift чухме последните минути по FM Plus след обед в 2017. Само аз ли усещам една много приятна и чакана хлад, която дойде за миг и се надявам да остане още поне няколко часа този следобед. Да, въпреки че отново е топло, се усеща едно много приятно захлаждане. Днешните температури ще бъдат до 30-32 градуса, макар че си давам сметка, че колкото и студено да бъде, след чудесната новина за Бургас, там ще бъде слънчево поне една година напред.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Домино Денсинг и Pet Shop Boys слушаме по FM Plus след 9 и както вече може би всеки е разбрал, Бургас е избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия за град домакин на 71-то издание на Евровизия, който ще бъде май до година. Големия финал се очертава да бъде на 15 май, събота в Арена Бургас, а пък полуфиналите ще бъдат на 11 май вторник и 13 четвъртък. Между другото, феновете ще имат възможност да закупят билети за още 6 предварително шоу програми, които ще се продадат между понеделник и събота. Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират като Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите седмици. Сигурно вече половината хотели са запасени за няколко часа. Не знам супата точно колко евро се очертава да бъде, но със сигурност по това време на годината тогава към Бургас се очаква една много сериозна вълна от българи и чуждестранни туристи. Ще бъде фестивално, ще бъде и интересно.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
6: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Горган Сиди чухме последните минути по FM Plus след довед в 2.52. Понякога тук слушаме и филмова музика, или по-скоро популярна музика, свързана най-вече с любими филми. Такава и следващата песен, която излиза през 98-ма специално за филма Армагедон, написана от Диан Уорън. Може би всички я познаваме много добре. I could stay.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27. На въздуха по морето между 24 и 27, на водата 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна, останалите три града участвали в процеса за избор на град домакин. През следващите месеци се очаква понижаване на цените на горивата в България, както и нормализиране на пазарите на горива, казаха на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вице-премьера и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител от дружеството Евгений Симеонов. Предотвратена е сериозна енергийна криза с удължаването от британска страна на лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл. 0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждане на еврото у нас. Проверките показват плавен преход, без шокови цени. Те са близо 40 000, а събраните глоби 3 милиона и 260 000 евро. Контрола не приключва с отпадане на двойното обозначение. Здравният министър намали шефските заплати в 60 държавни болници, като намалението достига до 4 000 евро. Така годишно в лечебните заведения ще остават 2,2 милиона евро. Апелативният съд в Пловдив потвърди мерките за неотклонение на двете момичета на 15 и 17, участвали в побоя над Кузев, след който 37-годишният мъж почина. Определението е окончателно. Другите трима не обжалваха. По закон, непълнолетните могат да останат в ареста до 5 месеца. Граждани отвън проведоха протест и настояват за най-строгите наказания за обвинените в убийството, а не те да бъдат редуцирани като за непълнолетни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното.
1: FM Plus. Спортът.
2: Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група за днешния реванш срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа, наша от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Българският нападател Димитър Митов официално подписа и бе представен от германския втора дивизионен Санкт Паули. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация, германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Додай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клуба от втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро. А ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъжа на европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзие. Дарен Кирилов също отпадна в сериите на 50 метра гръб на европейското първенство.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Няма да омръзнем тази песен през 2006 година. Somebody Home Record чухме от началото на часа в 3.8. FM Plus следобед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Вече няколко часа се знае, че Бургас ще бъде домакин на следващата Евровизия, която се очертава до година май месец. А интернет вече ми подсказва, че най-близкият свободен апартамент се намира край Габрово.

0: Една от най-хубавите песни на Джанет Джексон чухме That's the way love goes. Последните минути по FM Plus след обед 3.20. Сега поглеждам и към днешната дата 13 август и малко история, интересни факти с годините. Да се върнем към далечната 1642. Тогава един човек на име Кристиан Хюйгенс открива южната полярна шапка на планетата Марс, наречена Syrtis Major Planitia. Това за първи път го чувам, но трябваше да го кажа. 20 век, 7 година в Нью-Йорк започват да се движат първите таксита. 13-та година пак на 20 век, един човек на име Хари Брадли от лаборатория в Шефилд изобретява неръждаемата стомана, нещо, което със сигурност променя индустриалната революция. И напред във времето, днес също 13 август е шарен, защото е Международен ден на левичарите, да не се бърка с леваците.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Липа беше това. We are good. Чухме по FM Plus след обед. Казват, че всеки десети човек в света пише с лявата си ръка. И може би и за това всеки десети човек е съгласен, че на 13 август днешния ден трябва да бъде международен ден на левичарите. През 1984 година на миналия век Международната конфедерация на леворъките хора обявява този ден в календара за техен празник, може би в знак на протест срещу десноръките, които често ги приемали за странни. А левичарът е човек, при когото доминира дясната половина на главния мозък, или иначе казано частта на мозъка, която е ангажирана с лявата ръка, е с по-висок потенциал. Това е причината тези хора да се научат да боряват по-лесно с лявата ръка. Има десетки проучвания, които показват, че тези хора са по-креативни или се гневят по-лесно, но и постигат по-добри резултати в работата си. Един от любопитните факти е, че левичарството се среща по-често при едноячни близнаци, като е възможно и двете деца си служат по-добре с лявата ръка, но обикновено едното е левичар, а другото десничарта. Ето тези странни шарени хора, които служат с лявата ръка, днес имат да кажем неофициален празник, може да чистите на някого. Сега още музика идва след малко. Чапарон, Поржгодомен, Хари Стелс. Това са имената, които ще чуем.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши част сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла «Колекция Страдивариус» с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27, на въздуха по морето между 24 и 27, на водата 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM+.

0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна, останалите три града участвали в процеса за избор на град домакин. През следващите месеци се очаква понижаване на цените на горивата в България, както и нормализиране на пазарите на горива, казаха на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител в дружеството Евгений Симеонов. Предотвратена е сериозна енергийна криза с удължаването от британска страна на лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл. 0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждане на еврото у нас. Проверките показват плавен преход, без шокови цени. Те са близо 40 000, а събраните глоби 3 милиона и 260 000 евро. Контрола не приключва с отпадане на двойното обозначение. Здравният министър намали шефските заплати в 60 държавни болници, като намалението достига до 4 000 евро. Така годишно в лечебните заведения ще остават 2,2 милиона евро. Обявено е частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна. В радиус от 500 метра гориста местност от площадката на Емко в землището. Целта е да бъде осигурена пълна безопасност и обезвреждане на зоната. Срокът е 7 дни. Министър на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното.
1: FM Plus. Спортът.
0: Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група за днешния реванш срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Мача от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Българският вратар Димитър Митов официално подписа и бе представен като ново попълнение на германския Санкт Паул. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Додай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клуба от втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро, а ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъжа на европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзие. Дарен Кирилов също отпадна в сериите на 50 метра гръб на европейското първенство.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Много добре влиза в атмосферата на август парчето на Любо Киров. Там, което чухме от новия час, FM Plus следовът продължава. Мисля да запаза музикалното чувство и със следващата песен от Mr. Props.

0: Със сигурност с нощи беше необикновена вечер за света, защото можеше да се наблюдава пълното слънчево затъмнение. Първото пълно в Европа от 2006 година, започна над Русия около 8 часа българско време, след което премина над Гренландия и Атлантически океан. Беше пълно на част от Исландия и Испания, от Овиедо през Бургос до Палма де Майорка във Франция, Канада и северната част на Западна Африка и САЩ се наблюдаваше частично затъмнение. Цялото явление продължи около 2 часа, но фазата, при която Луната напълно закрива Слънцето, беше малко под 2 минути в Испания. Събитието можеше да се гледа и на живо в YouTube. А ако се прозравите малко и за интернет, със сигурност ще откриете необикновено красиви снимки. FM Plus след обед продължава.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Vogue и My Lovin' на последните минути по FM Plus след довед в 4.36 почти. Несъмнено, днешния 13 август една от големите теми е Евровизия. Вече разбрахме, че Бургас ще бъде домакин. В момента до там купаят метро най-вероятно. А Европейския съюз за радио и телевизия актуализира правилата за конкурса от до година, като въвежда нови изисквания за домакинството, изпълненията на живо и минималната възраст на артистите. Промените са одобрени от референтната група, ръководния орган на конкурса, след ежегодния преглед на правилата и обратната връзка от участващите телевизии. И така, от до година телевизията победител няма автоматично да може да бъде домакин на следващото издание, ако въоръжен конфликт, чувствителна геополитическа обстановка или друга ситуация съществено застрашава сигурността и стабилността на страната или непосредствения регион. При необходимост може да се възложи независимо оценка на риска и съответно да се смени домакина. И новия домакин ще организира конкурса от свое име и няма да бъде длъжен да го провежда от името на телевизията, спечелила предишното издание. Също така има нови правила за вокалите. Основният певец или певци трябва задължително да изпълняват главната мелодия на живо, което звучи честно. И още нещо като съществена промяна засяга възрастта на участниците. От до година всички изпълнители трябва да са навършили 18 към деня на първата си репетиция, а до сега минималната възраст беше 16 години.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

много лека модерна класика започва да се превръща Empire State of Mind от Alicia Keys и Jay-Z. Има и втора част, която е не по-малко лоша, изпълнявана най-вече от Alicia Keys. Нещо ново също чухме от Duran Duran, Free to Love, както и Justin Timberlake. Това е FM Plus следобед, а сега идва ред на една, как да кажа, меланхолична и утешителна песен. Може би така се чувства човек, ако му се налага да работи през целия август. Нищо, тогава има и песни като Wonderful Life.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от

0: Северо-исток. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27, на въздуха по морето между 24 и 27, на водата 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна, останалите три града участвали в процеса за избор на град домакин. През следващите месеци се очаква понижаване на цените на горивата в България, както и нормализиране на пазарите на горива, казаха на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител в дружеството Евгений Симеонов. Предотвратена е сериозна енергийна криза с удължаването от британска страна на лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл. 0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждане на еврото у нас. Проверките показват плавен преход без шокови цени. Те са близо 40 000, а събраните глоби 3 милиона и 260 000 евро. Контрола не приключва с отпадане на двойното обозначение. Здравният министър намали шефските заплати в 60 държавни болници, като намалението достига до 4 000 евро. Възнагражденията вече ще зависят от резултатите. Така годишно в лечебните заведения ще остават 2,2 милиона евро. Обявено е частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна. В радиус от 500 метра гориста местност от площадката на Емко в землището. Целта е да бъде осигурена пълна безопасност и обезвреждане на зоната. Срокът е 7 дни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното.
1: FM Plus. Спортът.
0: Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група за днешния реванш срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Мача от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Българският вратар Димитър Митов официално подписа и бе представен като ново попълнение на германския Санкт Паул. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Додай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клубът втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро, а ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъжа на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзие. Дарен Кирилов също отпадна в сериите на 50 метра гръб на Европейското първенство.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

И Never Be The Same Again слушаме по FM Plus след обед в 5:09 на 13 август. Какво му трябва на човек? Повече спокойствие, може би. А ако сте наблизо до някой плаж, сега е моментът отново да се върнете на ивицата и да не забравяйте да си вземете бежичната колонка. Сега слушаме Хей.

0: Елтън Джон слушахме последните минути с Били в PFM Plus след обед в 5:20. Няма как да подмина новината, че в рока явно няма невъзможни неща, защото 33 години след окончателния разрив, скандал, караница, съпъствани от превратности и остри изказвания, Ричи Блекмор излезе отново на сцената с колегите си от Deep Purple. Това се случи с нощи по време на концерта на бандата някъде в Нью-Йорк. Ричи Блекмор се присъедини към колегите си само за биса и свириха легендарната Smoke on the Water, една наистина от емблематичните песни на групата. Чувал съм, че е забранена да се свири в много магазини за китари и света, особено популярния риф. А видеото, разбира се, обикаля социалните мрежи и интернет от снощи и си струва да се види. Нещо, което наистина не се случва всеки ден, да не кажа всяка година. Dua Lipa и Anastacia слушаме до 5:30 и до пътната информация. Това е FM Plus следобед.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман, вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Буквално секунди остават до 5:30. Тък му време да чуем и пътна информация по Радио FM Плюс.
1: Движението от 33 до 39 км на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така и между 55 и 60 км в посока София. На Хемус движение в едно магистрално платно, двупосочно, между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също между 16 и 18.

Сомбър беше това. Добро дойдох, чухме по FM Plus след обед. А сега продължавам с това, че Уитни Хюстън беше почетена със собствена кукла Барби, която е част от серията Барби Сигънчър, в която вече са представени редица музикални легенди, сред които Дейвид Боу и Даяна Рос. А дизайнът пресъздава визията и от емблематичното видео към I Wanna Dance With Somebody. Разбира се, повече от новината можете да прочетете към нашия сайт radiofmplus.bg. А мисля, че е ясно тук какво точно ще чуваме.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши част сега, преди да стане късно.
1: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Почти винаги е добра идея, когато човек избере за музикален спътник Фил Колинс, особено докато пътува. Още две песни слушаме до края на часа. Coldplay, Teddy Swims и това е краят на днешния FM Plus след обед, но утре след 14 също започва всичко. Като казах пътуване, защото е четвъртък, от следващия час има една, разбира се, пътешественическа изненада. На къде? Сега ще чуем от Калина, а аз съм Калин.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и разлика.

0: малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от тъщ. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27, на въздуха по морето между 24 и 27, на водата 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна, останалите три града участвали в процеса за избор на град.

0: домакин. През следващите месеци се очаква понижаване на цените на горивата в България, както и нормализиране на пазарите на горива, казаха на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вице-премьера и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител в дружеството Евгений Симеонов. Предотвратена е сериозна енергийна криза с удължаването от британска страна на лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл. 0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждане на еврото у нас. Проверките показват плавен преход, 5 шокови цени, те са близо 40 000, а събраните глоби 3 милиона и 260 000 евро. Контрола не приключва с отпадане на двойното обозначение. Здравният министър намали шефските заплати в 60 държавни болници, като намалението достига до 4 000 евро. Възнагражденията вече ще зависят от резултатите. Така годишно в лечебните заведения ще остават 2,2 милиона евро. Обявено е частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна. В радиус от 500 метра гориста местност от площадката на Емко в землището. Целта е да бъде осигурена пълна безопасност и обезвреждане на зоната. Срокът е 7 дни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното.
1: FM Plus. Спортът.
0: Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група за днешния реванш срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа, наша от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Българският вратар Димитър Митов официално подписа и бе представен като ново попълнение на германския Санкт Паул. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Додай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клуба от втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро, а ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъжа на европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзие. Дарен Кирилов също отпадна в сериите на 50 метра гръб на европейското първенство.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Midnight Ride, Орил Пек и Кайли Минок по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ето ни заедно и в четвъртък в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден. Аз съм Калина Стефанова. Надявам се от тук на там идните 2 часа да ви карат да се чувствате добре. Да забравите за работата, за тревогите, за стреса, да се отпуснете и да се насладите на живота. Каквото и да правите в този момент. Всъщност, ако работите, не забравяйте за работата. Аз самата работя и не трябва да забравям за работата. Но посланието ми е това да се случва наистина с душа и сърце и с лекота. Ако шофирате, нека е внимателно. От нашия новинар на половинката на всеки час ще имате и актуална трафик информация. Все за някого от вас ще бъде полезна. От мен интересни истории, любопитни новини, покани за събития, които се задават, и защото е четвъртък, малко преди 7, малко преди края на този час, ще попътуваме в нашето радиопътешествие по света с Калина. Днес заминаваме за много далеко. Сейшелските острови ни очакват. А след малко, няма да чакаме повече, Вики Тързийска слушаме с Като за последно.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You по Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. Преди това слушахме Вики Тързийска като за последно един прекрасен летен хит. Докато е лято, ще слушаме. Но часът ни започна с песен, в която звуча и Кайли Минок и някакси това ме провокира един спомен, че преди време ми се появи интересна информация, свързана с Кайли Минок, по-скоро филмовата и кариера, и то заедно с Куентин Тарантино. И потърсих, за да си опресня мозъка. Не се лъжа, Кайли Минок и Куентин Тарантино ще си партнират като актьори в нов независим филм на уелския режисьор Джейми Адамс. Филма се казва Tangled Up in Blue и всъщност този проект е кръстен на класическата песен на Боб Дилан. Това, което знаем, е, че да, филмът е независим. Прави впечатление, че все повече големи звезди се включват в малки независими филмови продукции. Снимките започнаха през юни в Уелс и разбира се, двамата са видени вече заедно от местните медии по време на работата в този крайбрежен град Порт Кал, където са заснети сцени на погребение и помен. Тепърва ще се говори за историята, тепърва ще се появява филма. Аз лично, разбира се, съм много любопитна, както винаги, да гледам Кайли Минок и то в комбинация с Куентин Тарантино. За него знаем, че последния му 10-ти филм, който още не се е появил, ще бъде последен. Това знаем, че повече от 10 филма няма да направи, но нищо повече не знаем. Но за сега се изявява като актьор, очевидно. Връщаме се към музиката. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM+, Spin Doctors, Two Princes, след което ще слушаме и Bruno Mars, I Just Might.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента. И плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Kaufland.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.
5: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Bruno Mars, I Just Might и Radio FM+. Още винаги най-добрата музика идва с Денис Лойд. Unfaithful ще слушаме после Kim Wild, You Keep Me Hanging On. Но сега е време за трафик новините. Следва актуална трафик информация от нашия новинар. А за вас лек път, ако сте на път.
1: Движението от 33 до 39 км на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така и между 55 и 60 км в посока София. На Хемус движение в едно магистрално платно, двупосочно, между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също между 16 и 18.
2: Драйв тайм. Танцувай с пръсти.

0: Целина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Готови сме да отпътуваме за Сейшелските острови. Република Сейшели всъщност е островна държава и се разполага на 155 острова в Индийския океан. Наблизо, на около 1500 км, ако това е близо, на изток се намира африканския остров Мадагаскар. Относително близо до Сейшелите са и островите Маврици и Реюнион. На юг – Мейота и Коморските острови на югозапад и Сувадирска група на Малдивските острови на северо-исток. Ако сте добре с географията, вече знаете къде се намираме. Ако не, не е страшно, това е радиопътешествие. Всъщност интересно е, че Сейшелските острови са наречени на името на Жан Моро Дю Сейшел, който бил финансов министър при управлението на Луи 15. Знаете ли, че Сейшелите имат най-малкото население от суверенните страни в Африка? Столицата и най-големия град на Сейшелите е Виктория, но за това малко по-късно. Интересна историята на Сейшелите, всъщност така първото документирано посещение на сушата от някой от Европа е направено от английски екипаж. Те обаче не проявили голям интерес към тази суша. След около близо 150 години островите си остават все така незаселени, обаче пристигат французите и започват да изследват островите. Видите ли, британците, англичаните се сещат, че това си е било тяхно, защото първи са стъпили там, и започват някакви спорове, които обаче Франция разрешава миролюбиво, като им предлагат онези, които искат от Великобритания да живеят на тази суша, да запазят своето живеене там неутрално и да не спорят много-много за земята. Живейте спокойно, но неутрално. След време нещата се променят и всъщност територията си става британска. Климатът, времето, на което се радваме, когато посетим Сейшелите, е средна месечна температура 26-28 градуса, морски климат, субекваториален. Най-дъждовните месеци са декември и януари, така че ако сега сте си в България, не губите чак толкова много. Най-сухи са юни и юли на Сейшелите. Разбира се, там стават и силни урагани, но не така често, както на островите, като Реюнион и Маврици, например. Това, което населението, местното население прави, да отглежда кокосови палми, тютюн, подправки, животновътство, риболов и да ни обслужват като туристи. Разбира се, радват ни се, защото това е поминък за тях. Годишно Сейшелите са посещавани около 130 000 туристи. Както стана ясно, Сейшелите никога не са имали свое собствено население, така че хората, които живеят там, са с имигрантски произход и техните потомци. Най-големите етнически групи са френски, африкански, индийски и китайски. Повечето жители на Сейшелите са християни, на Сейшелите се говори английски, френски и сейшелски креолски език. Интересно е, че сейшелското общество е по същество матриархално. Майките обикновено отговарят за дома, контролират повечето разходи и се грижат за интересите на децата си. Неомъжените майки са често срещано явление и законът задължава бащите да издържат децата си, независимо дали има брак или не. Мъжете печелят пари за домакинството, но ролята им в семейството е периферна. Възрастните жени обикновено разчитат на финансовата издръжка от други членове на семейството, с които живеят заедно, или на децата си. Такива са традициите там. Като заговорихме за традиции, каква е традиционната сейшелска музика? Много разнообразна, включва множество влияния, например английско, полско, френско влияние, африканско, Маврици, Реюнион, островите доста повлияват, полинезийска, индийска култура. Там доста се срещат ударните инструменти, разбира се, и изключително ритмична кенийска музика също така. Какво прави Сейшелите толкова привлекателни? Топли, тюркоазени води на Индийския океан, контрастиращи с меките бели пясъчни плажове, и ни показват, разбира се, невероятна картина на непокътната природна красота. Всъщност, тъй като Сейшелите нямат местно население, те са били населени от мигрантите от Великобритания, Франция, Африка, Индия и точно те създават един разноцветен и хармоничен живот, а пък те самите често са наричани най-щастливото и дружелюбно население на планетата ни. Трябва да видим това. Повечето туристи избират, разбира се, по-големите острови като Махе, Пръслин, Силует, но по-малките островчета също предлагат луксозно настаняване и възможности за основните туристически дейности там, а именно гмуркане, екскурзии с лодки, наблюдение на морски костенурки и голямата китова акула. Но за това повече в нашата втора част от Посвета с Калина. Останете с нас!
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+.
2: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+. По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM+.
1: Продължава нашето пътешествие из далечните, но прекрасни Сейшелски острови. Няколко любопитни факта, свързани с това място. Една от най-популярните легенди на острова е свързана точно с френските пирати. Най-известният от тях Оливие Лавасьор имал доста успешна кариера и преди да го заловят и обесят, натрупал доста богатства, които според някои историци вероятно днес биха надхвърлили сумата от 8 милиона паунда. Та според легендата, преди да бъде обесен, Оливие хвърлил в тълпата с япачи медальон с някакви странни надписи и казал, че на него има код и който разбере кода, ще открие съкровището. И така до ден днешен има хора, които са посветили живота си да открият това скрито богатство. Някои части на кода са дори разшифровани до този момент, обаче са открити само два общи гроба с скелети на мъже, по чието облекло и принадлежности може да се съди, че са били наистина пирати. Тези находки дават още повече сили на ентусиастите да продължават да търсят съкровищата на пиратите. Реално погледнато, 99% от територията на Сейшелите е вода и затова и столицата на Сейшелите, Виктория, която е разположена на остров Махе или Мае, е и най-малкия столичен град в целия свят. Въпреки своята скромна територия от 21 квадратни километра, Виктория е дом на 86% от населението на Сейшелите. Точно Сейшелите са мястото, на което може да видите дървото с най-голямата ядка в света. Това е палмата Коко Дюмер. Дървото има висок и много тънък ствол, който достига до 30 метра височина, а листата му са до 5 метра. Най-известната характеристика на това дърво обаче са огромните му семена, които стигат до 20 кг. Това, което ги прави известни, не са даже техните размери, а формата, която наподобява формата на закръглената част на женското тяло. Поради тази причина, едно от старите научни имена на растението на гръцки буквално означава красиви задни части. На Сейшелите живее най-голямата сухоземна костенурка в целия свят и въпреки, че е мъжки индивид, носи името Есмералда. Тежи почти 363 кг, смята се, че е на около 170 години, което прави този мъжки костенур втората най-възрастна костенурка в света. Наред с гигантските костенурки, на Сейшелите живее и още един гигантски вид. Това е така наречения кокосов рак. Той е известен за местните и с името крадецът на кокоси. Както и прозвището му подсказва, едно от любимите ястия на този вид раци са кокосите, кокосовите орехи. Често пъти раците от този вид се изкачват по палмовите стъбла, за да откъснат обичания специалитет или намират паднали кокоси, които биват отнасени на уединено място, за да се превърнат в съответно угощение. Изумителната сила на кокосовия рак, защото с мощните си щипки раците могат да вдигнат кокоси с маса до 30 кг, та изумителната сила на този кокосов рак го прави световно известен. Това, което също прави и Сейшелските острови уникални, е, че те се състоят от гранит и са част от древния континент Гондвана – единствените средноокеански гранитни острови в целия свят. Най-важните забележителности на Сейшелите са техните, всъщност, уникални екосистеми. И особено интересни са две такива екосистеми, които са включени в списъка на ЮНЕСКО – остров Алдабра. Точно там се намират гигантските костенурки и Валидиомей с огромните кокосови орехи Коко Демер. Кои са местата, които си струва наистина да посетите? Плажовете на остров Ладик. Екзотични, красиви, диви, свободни пространства, топла, чиста лазурно-синя вода, изпълнена с живот. Гранитни скали, стърчащи в океана с причудливи форми, сянката на дърветата, която прави ненужни чадърите де-факто, съответно много по-красиво и автентично природното място, а белия пясък никога не става горещ. Остров Ладик е по-слабо обитаем в сравнение с другите Махе и Пралин, но несъмнено много красив остров. Кулите са рядкост, придвижването става с колела или с каруци, теглени от крави, това са местните таксита. Интересна е и фабриката за обработка на кокосови орехи, като от кокосовата палма абсолютно всичко се оползотворява. Може да видите и пипнете гигантски костенурки, популацията на които на един от кораловите острови е най-голямата в света. Допускането на хора там обаче е изключително ограничено и това е за да не безпокоят костенурките. Остров Махе. Вече сме там, или Махе. Може да останете без дъх от прекрасното ухание на орхидеи в тропическата ферия на архипелага. Това е главния остров и точно там се намира столицата Виктория. Има множество резервати, в които може да видите хищни растения, както и уникалното дърво Медуза. И още едно място, до което ще ви заведа днес, а именно остров Пръслин. С невероятни плажове с бял пясък и буйни тропически гори, покриващи хълмовете, Пръслин е истинска наслада. Втория по големина остров на Сейшелите, плажовете на Пръслин са известни в целия свят и често се намират в списъка на първите 10 най-добри плажа в света и най-красивите дестинации. Основателна е причината. Пръслин е единствения остров, където може да се насладите и на голф с 18 дупки на шампионски курс или да откриете невероятното коко де мер, гигантския кокосов орех. Сейшелите са наистина едно място, което целогодишно ни кани да се отнесем в рая, но това, разбира се, е въпрос на лични пътища. За сега нашето радиопътешествие приключва. Каня ви да останете на нашата честота в Drive Time с още от винаги най-добрата музика по радио FM.
0: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Бонджови, It's My Life и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в четвъртък и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Джамирауай, Cosmic Girl се задава, след което и Алекс Уорън с Ordinary. Алекс Уорън с обещание, към което все повече и повече гледаме, защото наближава 28 август, а световно известният чупещ рекорди певец, автор на песни, музикант, номинирани за награди Грами, Алекс Уорън всъщност наистина ни обеща да се появи дългоочаквания му втори студиен албум, наречен Wild Child, на 28 август тази година. И като казвам, че чупи рекорди, не си го измислям. Той е толкова млад, а е с над 9 милиарда стримвания до този момент. 5 награди iHeart Radio Award, наградата MTV VMA за видеоклипове, за най-добър нов изпълнител за миналата година, наградата на Billboard за най-добър нов изпълнител пак за миналата година и много-много други впечатляващи отличия, така че тези награди все значат нещо. И когато очакваме втори студиен албум от някого и то е сред сравнително новите таланти, очакванията наистина са големи. Този албум, който се задава, изследва загубата, скръпта, пътуването, което следва, докато той се ориентира в новия си живот, като същевременно цени даровете, които баща му му е дал, както през целия си живот, така и при сбогуването си. За какво става въпрос? Wild Child, втория му албум, демонстрира пълния спектър от интимното и уязвимо писане на песни на Алекс Уорън, както и богатите му дълбоко проникновени вокали. С това ни пленява, и то не е само нас, а целия свят. Откакто за първи път се появи на сцената през 2021 година, той се превърна в един от най-високо класираните и стримвани изпълнители. За миналата година, както вече споменах, Алекс Уорън отново акцентира върху радостни, но също така и сърцераздирателни теми в този свой нов албум. Едновременно дълбоко лични и универсално достъпни за всички нас. Ако искате да научите повече от неговите лични думи, влезте в нашия сайт radio.fm.bg, намерете тази статия, това споделена от негова страна за очаквания албум Wild Child, и ще получите отговори на своите въпроси, ако такива са възникнали. Продължаваме с музиката в Drive Time. Ще слушаме Алекс Уорън веднага след Jamiroquai's Ordinary.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: съм Тана и Мария. Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Събота ще бъде Мариин ден, така че подгряваме от сега за Марийките. Продължаваме с The Weeknd и Ариана Гранде, Save Your Tears. Ариана Гранде дава напоследък доста противоречиви от моя гледна точка послания. От една страна казва, приключвам с сцената, излизам голяма почивка, от друга страна издава нови неща, продължава концертите си, турнето си, увеличава концертите за това турне, включително преди ден-два научихме нещо подобно от нея. Но знаете ли, това, което най-много очаквам от нея, е нещо, което преди време събуди моето голямо любопитство, защото аз съм такъв човек любопитен. И това, че Ариана Гранде става част от филма «Запознай се с нашите». Задава се четвъртия филм отново с Бен Стилър и Робърт Де Ниро. Този път, доколкото разбирам, тя ще играе ролята на годеницата на порасналия син на Бен Стилър. Внука ще се жени и сега отново ще проверяваме булката дали е достатъчно добра, за да принадлежи в нашия, към нашия кръг. Доколкото си спомням тази история, всъщност добре си я спомням. Тя е много забавна, много пъти съм гледала и първата, и втората, и третата част, така че нямам търпение за четвъртата. Беше номинирана за Оскар за филма «Злосторница». Певица, актриса и сега вече попада в добре познатата гореща зона. Ще бъде подложена на интервюто на детектора на лъжата по традиция на семейство Фокър в главната роля. Робърт Де Ниро и неговия впечатляващ Джак. Толкова. Иначе продължаваме да я слушаме, разбира се, в нашия ефир. Докато чакаме да излезе филма след The Weeknd и Ариана Гранде, ще слушаме и Somber с Home Wrecker.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
4: Това е Радио FM+.

0: Somber Home Record и Radio FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължи след малко с Wicked Game на Крис Айзек. Сега обаче е време да чуем последните за днес трафик новини. От нашия новинар следва актуална трафик информация. А ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно за вас.
1: Движението от 33 до 39 км на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така и между 55 и 60 км в посока София. На Хемус движение в едно магистрално платно, двупосочно, между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също между 16 и 18.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Крис Айзек слушахме Wicked Game, след това и LP One Last Time и не можем да се оплачем това лято. И Крис Айзек и Лаура Пърголизи посетиха България, имаха своите срещи в София с феновете си. Ще споделя нещо с вас. Попитаме вчера една приятелка, как успяваш да ходиш на работа и да говориш свежи, ведри, усмихнати и позитивни неща, при положение, че такива ужасяващи неща се случват в България и по света. И може би ви дължи на вас отговор. На мен цялата ми професионална кариера е свързана с това да работя в медии, което означава, че дори преди появата на интернет и преди появата на социалните мрежи, аз много повече съм била информирана за това какви лоши неща се случват както у нас, така и по света. Защо говоря по този начин? Защото е добре да си даваме сметка, че днес светът съвсем не е най-ужасния от всичките си хилядолетия, в които е съществувал. Напротив, преди е имало много повече войни, много повече безразборни убийства, много повече болести. Много, много по-ужасно е било. Повярвайте ми, хора, помислете си само. Замислете се за това. Драмата днес в нашите глави идва с това, че днес много бързо стига до нас информацията от цял свят. Неща, които преди е нямало как да знаем, защото знаем какво става в нашия град, в нашата улица, евентуално в нашата страна. И много, много по-бавно и по-далечно, евентуално, ако достигне до нас някоя новина от друга точка на света. Днес всичко е толкова лесно, толкова бързо. И на всичко отгоре, абсолютно е несправедливо да смятаме, че доминират лошите неща. Точно за това аз изпълнявам своята част. Такава е моята отговорност към света. Да не пропуснем, да видим, да чуем, да научим за хубавите неща, които се случват едновременно в този същия свят, в който има и нехубави неща. Защото ако не знаем за тях, има реалната опасност и помислим, че светът просто е един голям мрак. А той не е. Ако има нещо, пак ще го кажа и вероятно отново ще го повтарям. Ако има нещо, което може да направите, за да промените някое зло към добро, направете го. Но ако в момента няма такова, няма по никакъв начин не е по-добре да се чувствате зле. Затова, за да се чувстваме добре, продължаваме с още от винаги най-добрата музика по радио FM Plus. Ще слушаме All My Love и Coldplay.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Think Love Me Like You Do и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time, на вече почти към края на срещата ни за днес. След няколко минутки става 8 часа, с което и за мен започва четвъртък вечер. Останете на нашата честота, винаги най-добрата музика продължава. Пожелавам ви една хубава, спокойна и приятна предпоследна... не звучи добре. Вечерта на предпоследния работен ден. Четвъртък, иначе казано. Наистина, нека да е спокойна. Нека да има повече хубави новини в живота ни, отколкото неприятни. Това до голяма степен зависи от начина, по който възприемаме живота, на къде гледаме, на къде ни е фокуса и какво ни поднася тази посока, в която гледаме. Иначе казано, имаме избор, хора, да се чувстваме добре или да се чувстваме зле. Ако има нещо, което не ви харесва и има нещо, което може да направите, за да го поправите, поправете го. Ако обаче това не може сега да стане, оставете го за момент, в който може да стане. Ако въобще нещата не са под вашия контрол, какъв е смисъла да се ядосвате, да се тревожите, да се страхувате и всичко това, което всъщност няма да промени живота ви към по-добро? С това послание ви оставям. Изберете си добра посока за вашето внимание и утре да имате успешен последен работен или почивен ден. Петък предстои, иначе казано. Аз, Калина, ще бъда с вас отново утре в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден. 18 часа традиционно е началото на Drive Time. Чао, до утре!
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Радио FM.

добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Красотата не може.

Това е Радио FM Plus. Защото

Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото